ruke u vis. Jes ti lud? Šta radiš ovdje? Ovdje ti je ratno stanje. Pa dobro, nisam ja znao da ovo tako ozbiljno, jeboga. Juče smo bili...

Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek. I odjednom neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

Danes pa je tudi dan mladosti, tako da sretan dan mladosti svima koji slave in uživajte, dokler še lahko.

0: čeličnim stomakom. Superboc. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superboc. Danas u 3 na 89,3 Mega PV.
1: Radio Student predstavlja Druga obvestila.

0: Zasedba The Garden nas je pripeljala do trenutka, da se današnja popodanska ekipa od vas poslovi. Glasbeno opremo za današnje popovdne je pripravil Vid Salmič, za reglerji je bil pretežno oziroma skor 100% verjetno, ne, vajenec Vid pod taktirko seveda Kljuke, pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Nič, lepo se mejte in se veste, kako pravijo. Poslušajte Radio Študent, ne pa ta starih pa Janče. Aj, čau.
1: ないいちに国際原子力潜水艦から直ちに脱退する第2に国連の制裁は国際原子力潜水艦全国特務の脅威を再確認する。
2: Here boy.
3: 第5条。
2: したやろ。
3: It's a Sony.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

0: Kakšna bo glasbena oprema naprej, se niti ne ve. Jaz predlagam, da kar se prepustimo.
1: Svetu okoli sebe.